0: bibi mu beto montwere masem ntuo na wotwe ye mu ya bibi besi
1: amen
0: wante mi si bibi besi
1: amen
0: na lega to so grote para hasate babia wo bia me be so ya die we ma me ene o bompa ye sisisi bia me nyu hu firi me srawo me mu bebre yinim se se nyame kasase mu bibi ya fodi ana obi dwane kura firi hu enye wa ohia ne ho chirenti but anaju we ye bi na beboa wo because me bompa ne me hu se me se kan die me hu se sofo enuia e me hu nuia kese ye ya bompa me ni so di me hu se edua no sofo ade na te se sekan etwa dua ni bimfimfi se na emuja emuja tu dua ni bimfimfi and the bishop said Diana said to and my name is Bernard and
2: Pastor FM
0: baby ya uwo bi ambesa uya di mama pa for the 50 cd fa to with three say mama na ubetimi abunkotojo baby ya wona bunkotojo me ka biem ubetimi abunkotojo baby ya wona ya me yan wa hu ya won ti ase ye wi abeti ase wo de fa kotojo gu for me na e fa for the 2 3 so wo ka sami sami no bi na onyame tumbe ya dwuma wo sika na ye sika ikura wa fa 2 3 so uni bi na eye o mobile phone no na de besandi a wo de fa phone 2 3 so me se ye bompa ye bi abeti mase abranti bi so for last himself last year awrade me ye bompa ye bi sei so for ye bompa na na ye wi mpa bo na abranti bi frere me se ye bompa wi ya pe ne mame afre no eso panicho na se nana kura wo so bi esida wo se ai ye bompa ye sisi se kima na no dia sofo ma minute mi frere obo na ma mini frere no opa cho abranti ne dia me kono se me ma me frere me na wo se daddy ye bompa ni wey 2 am no na ma me frere me wo se kwabra me sro me nkume kwabra me sro me nkume na dia wo hwehwe no me dia ma eno se ma dia na wo kika wo se basa basa minute asie was it like joke adechi ya ni aflani si ya rose ni mamini kumasi jin mamini dewo nyani bani di wasi kwa bina ni bani di ya nwa bosa wasi pasabe na maye confused na msi wempaye nubobi wasi mi bobi na misa mbao fodi ya na kasi ya mono ena msa ye juma abrenta mi kesene yiri wa amerika wafali ya mano sofo mintibida wafali ya mani beye 8 years ni ya ni passport abe ka amerika ne mezi